diavol jasno. Na mene robiš klinca, tým ťa sprašovať pa si moral. I na prvý krát, kokončno začnem vrieť, dáme večný máš rád, bol pa prídeš mi.